0: Nti ma kan woni mia obeye.
1: Ampa.
0: Eh. Oya pam shudi fo nyankopon.
2: Ampa.
0: O se. No kwasem ni. Se uku huma papaya.
3: Yes sir.
0: Patwa uchi.
3: Yes sir.
0: Uku huma papaya. Wona ne betena si.
1: Sir.
0: Oto obu ase ya. Oni no bedi.
1: Amen.
0: Opo no ono so bepo.
1: No so bepo.
0: Ame ama.
3: Yes sir.
0: Second Timothy.
3: Timothy nguma etoso mienu.
0: Chapter 2.
3: Eti mienu.
0: Verse 11.
3: Ichemu duba
0: and 12.
3: Kosi du mienu. Aba bacho eti fi asemo si asenu ya ne abotire.
0: Yes. Asenu ya no
3: ne abotire.
0: Na de soa mu odu. Na de soa show ma ya de. Asenu ya ne nye ne awope na obeye. Amen.
2: Amen.
0: Na sa wo soa. Ye bo kwim dia bo
3: tsi. Hallelujah.
0: And to why na ne me be soa Awurade asenu ya. Amen pa.
3: Amen.
0: 70s ne ba 80 no. Na apostolic to onyum Pentecost nyade

dream big. Ejumia misi sui ekoma Mr. Otin awo aguna nyakrum. Sansu na Madam Chichipama onso watema. Usi minsen sisu mabiyo etifo semibojum neyode na pese misi su ema ubiwa. Utimifre 0551-656656. Madam Chichipama awo watema. Ujumbiyo.

meda mwa sipi. Samu ya asu eti eme efri dumienu abesimura aka akrana bono na in. Mimi ne debiara ebo dumienu pepe pa fa uredi unu tu plan B 104.5 FM. Medi old reggae ebremo. Nefe medi asimbia tuho ni nina eden ye bobo hon. Na ebo mumi enunso ekosi no naya na enyuma mianka samepe na mabo na mebo sa enyumu a bebi yoda utini fre 0551 656656 na mesiso ama ubiyo etifo ene programu in media aba ewyeye Eyeme Mosonfo, Maxwell Kojo Osafo, a.k.a. Maxi J, a.k.a. Kolonko. Nyamiya Duma, Ochina Kosiada, Mesan Betranha, Efri Dumienu Akosino Onay, Namide Nyansanyon, Nyansafone Tie, Ubini Mwa, Ubi Bechere Ayeden Abramo. Nene Enyuma Mibubo Gumunu, Die Etopu Yepano, Ena, midi jamu.